دلیر مہندی، سین ضرور، سین ظہور اختر چنال کی آواز میں آپ نے سنا مرزیا فلم کا یہ گیت۔ گیت کو لکھا تھا گلزار نے، سنگیت تھا شنکر احسان اولوئے کا۔ اس گیت کے ساتھ ہی کارکرم فلم سنگیت یہیں سماپت ہوتا ہے۔ ہم آکاشوانی بیکانیر کے ڈھولا مارو چینل سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 215.05 میٹر ارتھات 1395 کلو ہرٹز اور ایف ایم 101.6 میگا ہرٹز پر۔ دن کے 11 بجنے کو ہیں، اب آپ سنیں گے فلمی گیتوں کے کارکرم میں کچھ بھولے بسرے گیت۔

کوہینور، جی ہاں، اس فلم کا نغمہ بھی آپ نے سنا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی، معاف کیجیے گا، آوازیں تھیں محمد رفیع اور ساتھیوں کی۔ آئیے اب سنتے ہیں دھرم کانٹا فلم کا یہ سدا بہار گیت، آوازیں ہیں محمد رفیع اور آشا بھونسلے کی۔